0: rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah. Hva mener du? Noen kaller det sult. Noen kaller det tull. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg?

min av tapte år. Jeg er redd for natta senker seg og gir meg fred. Fred så fremt det får meg. Jeg er redd.

Spillede man og spillede man og spil for meget. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke

0: bare.
1: Det å komme til Jesus.
0: Å bare Jesus lusse.
1: Det å ta imot frelsen.
0: Det var det hoste beste.
1: Kan være veldig vanskelig for oss mennesker.
0: Da sa jeg da lett å ha vært i sånn å gjøre det.
1: Og en lignelse så sier Jesus.
0: Ja, ofte verden så steller jeg Jesus.
1: Kom, for alt er ferdig.
0: Og ofte tenner jeg på å lage arbeidsstolen.
1: Og så forklarer han hva himmelens rike er lik.
0: Ja, det må ikke la så mye, vil jeg aldri ikke så la seg.
1: Det er å ligne med en konge.
0: Da lar det gå så la starte konak, altså.
1: Som gjorde i stand bryllup for sin sønn.
0: Vi gav hvis de her, jeg så bare, nei.
1: Så gikk budet ut.
0: Ja, det må jeg sa, Nyolkos.
1: At alt var ferdig.
0: At det både gav hvis du var.
1: Måltidet var gjort i stand.
0: Ja, må du rake du var.
1: Gjøkalven og gjøfee var slaktet.
0: Skal det bli jo, ja da. Og ville jobbe jo var.
1: Alt var gjort i stand og klart for bryllup. Og så gikk budet ut til de innbudte. Kom. Men så var det akkurat det som var vanskelig for de som fikk innbydelsen. Det står rett og slett at det var noen som ikke brydde seg.
0: At jeg ikke måtte nå, men jeg bør å stå meg i det.
1: De ville ikke komme til bryllupet.
0: Jeg sitter datteren her, jeg er borte.
1: Og en annen lignelse som ligner litt på denne.
0: Ja, der har vært det hos min solas datteren.
1: Så var de opptatt med alt annet?
0: Det leses bare å ære barkolikken.
1: En hadde kjøpt seg en okse.
0: Og det var den vokse.
1: Han måtte prøve den.
0: Så nei, da du gjenker ikke litt.
1: Og en annen hadde nettopp giftet seg.
0: Ja, og der er det ikke nei til den.
1: Og måtte være med konen sin.
0: Ja, da du lakk hjem i det lukte.
1: Og en tredje hadde kjøpt seg en åker.
0: Ja, går med litt velt og åsten.
1: Og måtte se til den og pleie den.
0: Ja, da du ikke skjøtte den.
1: De ville ikke høre.
0: Jeg sier da de gullet.
1: De hadde ikke tid.
0: De siste neike.
1: Til å komme til bryllupet.
0: Og ditt heje.
1: Og sånn kan det være når vi møter Jesu frelsekall.
0: Ja, nå har sagt det lett om Jesus er best å jobbe godt om at jeg var ditt.
1: Jeg har ikke tid.
0: Jeg er lett ille.
1: Det er så mye annet som er så mye viktigere.
0: Og nå er det alle noe til halvers.
1: Kan vi ikke ta det senere?
0: Jeg kommer ikke ha mange lyst til at han bare.
1: Kan vi ikke komme en annen gang?
0: Ikke sagt det jeg har gått.
1: Men da kan det være for sent.
0: Og da har han sagt det er for mange.
1: Og dørene stenges.
0: Ja, og så lekk ikke jobben.
1: Og i dag?
0: Ja, ordentlig.
1: Med all den kunnskap og visdom vi har.
0: Og at det vises vårt av min mysle.
1: Med forskere som finner ut alt mulig.
0: Du skal ikke ha ordentlig jobben.
1: Så er det et spørsmål. Vi aldri vil klare å komme til bunns i.
0: Det er også kanskje alt av meg. Jeg har ikke sagt det. Går det heller noe?
1: Og gi svar på.
0: Ja, det var sted også.
1: Hvor blir det av vår sjel?
0: Går så skjedd av min sjel.
1: Når kroppen vår er lagt i jorda.
0: Går min romers bytte jord og hav deg.
1: Når vi dør.
0: Går min hjert mitt.
1: Men, Jesus har gitt oss svar på dette.
0: Måtte Jesus tilke bastet hos deg da, som ikke gjør.
1: Han er den eneste som har gitt oss et sikkert svar.
0: Sånn er det her, når vi lade den sikre bastet hos deg.
1: Han er den eneste som har sagt oss noe trygt og sikkert.
0: Sånn er det her, når vi tilke mye gjør det, når vi lade oss sikre.
1: Om livet etter dette livet.
0: Den ærlige med den ærlige med mangel.
1: Og viste oss veien over til det evige liv.
0: Ja, så jo han kjenner noe midt i den akkurat ærlig by.
1: Det er ingen forsker og ingen person på jorden.
0: Jeg har ikke tusk i almost etnen alder.
1: Som klarer å se lenger enn til graven.

0: ei synagoge og ikke kukkelig å ha av deg.
1: Men Jesus så forbi graven.
0: Ja. Måtte Jesus kjære seg alltid mette.
1: Og far fortalte oss om livet på den andre siden.
0: Ja, måtte de mye i den ærlige mann oppebelde.
1: Der tårer aldri mer skal rinne.
0: Stoppe gå skatten eller hei gåsige galkakologen.
1: Og der døden ikke skal være mer.
0: Ja, gås ja, min illeskjøtt.
1: Og der det ikke er mer sorg.
0: Ja, da spiller seg en på morges.
1: Og ingen farer.
0: Ikke var allers hodet.
1: Der det er evig liv.
0: Stoppe le akkallers ærlig.
1: Og en evig glede.
0: Ja, akkallers illo.
1: Som vi aldri har sett maken til. Men så står Jesus fram og sier at denne porten inn til dette livet er trang. Og veien er smal. Og så får vi høre at mennesker leter. Og prøver å komme inn.
0: Jeg gikk til å bort i sysene.
1: Men det lykkes ikke.
0: Må jeg lykke å stå.
1: Og det er et forferdelig trist ord.
0: Ja, det lyser å sveive satten inn.
1: Men så vil jeg stille et spørsmål.
0: Måtte det du vokke kjeldegge?
1: Hvilken dør er det som er trang?
0: Makker også det hele mille baske.
1: Er det den døra som Jesus åpnet for oss? Eller er det en annen dør Jesus snakker om i teksten vi leser? Er det flere dører? Vi må bare slå fast med en gang. At det Gud har gjort. Det Jesus har gjort. Det er ikke trangt. Det er stort nok for alle. Uansett hvor stor vår synd er. Og er det trangt at Jesus sier at vi kan komme og ta livets vann for ingenting?
0: At det mye er ikke heldig med kjærlighet i båten, og alltid alle ansvarsakene.
1: Er det trangt?
0: Lekker det paske.
1: Når den syndige tolleren går ned på kne og roper ut Gud, vær meg synder nådig.
0: I min legge mot i sottolagje armokas.
1: Og gikk rettferdig bort.
0: Ja, man er vannhorsk i sin æret.
1: Eller når røveren på korset.
0: Tenk å gå røver rasselde.
1: Sendte en liten tanke til Jesus.
0: Sa at de gjorde takka Jesus sin.
1: Kom meg i hu, Jesus.
0: Måtte de må.
1: Når du kommer inn i ditt rike.
0: Gå de på at du rike satt.
1: Og så fikk han være med rett inn i paradis.
0: Ja, det be seg sånn leke når dere velde paradiset sin.
1: Men spørsmålet står fortsatt for oss.
0: Måtte kanskje at dere lever mye.
1: Hvilken dør er det som er trang?
0: Makker også det hele mye baske.
1: Kan det være flere dører Jesus snakker om?
0: Lekker han ikke også man blir Jesus hoppe.
1: For Jesus sier om seg selv.
0: Men jeg går Jesus selv ikke jeg ikke spørre.
1: Jeg er døren.
0: Månlen også.
1: Så må det kanskje være en annen dør.
0: Nei, det forretter at den kanskje nobbe også vel.
1: Vi leser om i Lukas 13.
0: Vi lukker at den Lukas kolben og plukker dis.
1: Vi må skille mellom den døren.
0: Ja, vi forretter her og ikke i hovedsikkerhetskap.
1: Da Jesus sier, jeg er døren.
0: Og Jesus sier ikke munnen også.
1: Og den vi leser om i vår tekst.
0: Ja, da må vi lukke min tøvstøs.
1: Strid for å komme inn gjennom den trange port.
0: Bare ikke på at ikke den baske soksereike.
1: For selve frelsesverket.
0: Den er ikke best å gjøre mitt døtt i Jesus.
1: Der Jesus sier at jeg er døren.
0: Ko Jesus telka mullen oksan.
1: Er stor nok for alle.
0: Gjelder stor i snakka boka jo.
1: Og alle de som kommer kan bli frelst.
0: Ja, boka sigge på åkte sarte feste jord.
1: Men det å motta frelsen.
0: Motte da, det var stav alt i feste jord.
1: Den delen at et menneske tar imot.
0: Det er håndsvalg av vostan.
1: At frelsen som Jesus har gjort ferdig på korset.
0: At det beste jobbet med Jesus det han gav med sin råstelte.
1: Blir ført over på mennesket.
0: Vi fører over alt mye.
1: Den porten er trang.
0: Ja, også lærbaske.
1: Det kan være vanskelig.
0: Da satt det lærbaske.
1: Det er ikke trangt hos Gud. Og det han har gjort. Men det er trangt hos oss mennesker. Og hva er det da som gjør porten så trang? Det er imot vår egen natur.
0: Å
1: ta imot Jesus.
0: Til vårsta valgte Jesus.
1: Da må vi legge fra oss.
0: Det er veldig mye bitte av høyret.
1: Alt det som hjertet har så kjært.
0: Båta meg, vei må nå sakka rakist.
1: Og den synden som vi er så glad i.
0: Ja, den sånn som vi må ta mine nå båret.
1: Og legge det over på Jesus.
0: Det er bitte av den Jesus fattelig.
1: Vi må fornekte oss selv.
0: Vi er veldig bitte av høyret.
1: For det er ingenting vi kan gjøre selv.
0: Det er noe gjelder vi ikke meg mye, ikke sagt, takket.
1: For å komme inn til himmelen.
0: Båt inn dit, det er meg.
1: Men vi må ståle 100%.
0: Når vi kan ikke 20% det låt i denne land.
1: På det Jesus har gjort.
0: Men Jesus lærte takket.
1: Og det kan være vanskelig.
0: Ja, det kan sagt eller faktisk.
1: Vi vil så gjerne gjøre jobben selv.
0: Vi er en start og hørte parker takket.
1: Og forbedre oss selv.
0: Jeg bor i min hjemmet.
1: Og så må vi legge til sides alt som vil hindre oss.
0: Jeg er bedre med bytte høyre på min hette min.
1: Fra å komme til Jesus.
0: Og at din dyktig Jesus blod sa.
1: Og det kan være kostbart for et menneske.
0: Når det sa at jeg ikke lekte ordet så lov meg.
1: Så kan det være sånn.
0: Måtte det sa at jeg lekte noe.
1: At hvert menneske
0: at det på Holmer, Holmer,
1: kan kjenne på et behov
0: på,
1: for å leve i samfunn med Gud. Men så begynner det en kamp
0: mot det skjedde det ikke så artig
1: mellom lysten til å leve med Gud
0: den sa,
1: og vårt behov og lyst til å synde.
0: Ja, den min halid og sier halid i sottet ditt.
1: Kjærligheten til verden og synden.
0: Rakis våte meg i meg i sottet.
1: Frykten for andre mennesker.
0: Jeg baller æra og lopp meg inn.
1: Æresyke.
0: Gondanger våte.
1: Og pengegriskhet.
0: Jeg har nys våte.
1: Og det kan gjøre at det kan bli en vond kamp.
0: Men dette har ikke hatt bohatt, det skjedde av aksjesiktet.
1: I vårt indre.
0: Min syskelde satt.
1: Og så er det faktisk noen, det er noen som kommer så langt.
0: Gjelder jo ikke om vi ble bort av noe kokas.
1: At nå vil jeg ta imot Jesus.
0: At det er dette mot Jesus som valgte hos deg.
1: Nå vil jeg ha hvile.
0: Da må dette vennes ditt.
1: Jeg vil komme til han som har tatt all min synd.
0: Og at de så lo seg gille valgte på min sotto.
1: Og så vil jeg gi han mitt ja.
0: Jeg er tatt om hun sotte med i hit.
1: Men så kommer det samtidig et stort nei.
0: Måtte det på at jeg var sin store bøtelek min.
1: Du må ikke bli en kristen.
0: Ikke en kristen at jeg er på skjøntet.
1: Ikke enda i hvert fall.
0: Ikke i vår sengel.
1: Hva vil mannen min si?
0: Meite må jeg si hei god særket.
1: Hva vil konen min si?
0: Meite må jeg mi hei god særket.
1: Hva vil vennene mine si?
0: Men meg på hostet, men jeg går til ikke.
1: Hva vil arbeidskammeratene mine si?
0: Nei, jeg må bare gå inn med meg, det er det ikke.
1: Nei, dette orker jeg ikke.
0: Nei, jeg må gjøre det enkelt hvis jeg går.
1: Det er best, jeg venter litt lenger.
0: Morgen, vårt stømmel vil jeg ha.
1: Dette kan vi møte. Vi skal ta imot Jesus.
0: Takk, Gary. Vi sa at jeg vil ikke om jeg lager Jesus og vårt av alltid.
1: Eller så kan det komme på en tanke til.
0: Det er ikke sagt at vi har også gjort det på alltid.
1: Om jeg ble en kristen?
0: Just morgen, kjøtt en kristen.
1: Så ville det ikke holde for meg?
0: Nei, jeg takker dårlig seg munnen.
1: Jeg ville falle fra igjen.
0: Men da gatt jeg syntes ære fast deg.
1: Det er ikke noe vits at jeg tar imot Jesus.
0: Jeg lager man ikke at du må valgte hos deg, Jesus.
1: Og sånn kan det være så mange ting.
0: Ja, nå sa det noe år og fikk jeg år og åttes.
1: Som vil komme veien.
0: Men på åttet tok jeg inn og alltid.
1: For at vi skal ta imot Jesus.
0: Nei, vi er alltid ikke hos deg, Jesus.
1: Verden og Satan.
0: Nei, eller vi, ja, hva har vi innom?
1: Vil ikke at mennesker skal bli frelst?
0: I dag, da er det om man skal ikke beste jobbet.
1: Og ta imot nåden.
0: Ja, hva er det hos deg, den er må.
1: Og dette er det som gjør porten så trang.
0: Ja, da er det eller vi takker den også reiker noe basken.
1: Og som gjør det så vanskelig å komme inn.
0: Ja, takker noe vært i sin båt i sysa.
1: Som gjør at de som leter etter himmelen.
0: Og de sikker hårdt i almi.
1: De finner den ikke.
0: Jeg sikker gavner den.
1: For de prøver å finne en annen vei.
0: Den er gått i halen ikke, så de hører ikke enda.
1: Utenom Jesus.
0: Jesus hakka.
1: Han som er den eneste veien.
0: Som går til en halen ikke enda.
1: Og som har gjort i stand alt for oss.
0: Jeg vil ikke arbeide den på midt i det.
1: For det koster alt for mye.
0: Det er noe det makser bare alle.
1: For et menneske.
0: Og ofte alle meg.
1: Å ta imot Jesus.
0: Hva er det hos deg, Jesus?
1: Men så kan vi glemme det.
0: Og det sagde vi var jo alt ofte i den.
1: At det vil koste enda mer.
0: At det makser vel en på.
1: Og gå fortapt.
0: At mannen la på jobb meg.
1: Så skal vi lese et vers som står i Matteus 16.
0: Matteus, det var ikke jo min skutter noen plåka kapittelis. Du kokte litt i njelja vers.
1: For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?
0: Det skal vi avgifte deres ålok mye. Jeg som vet at oppe meg inn mi, måtte være gattet så selos. Det er meg, jeg går almos alltid maksen så selos åktes.
1: Altså, om vi oppnår det alt i verden.
0: Den er just med å lage på meg inn mi, ikke?
1: Og fikk tak i all verdens skatter.
0: Jeg har ikke på meg inn mi, herrvåga.
1: Og fikk all berømmelse.
0: Tenk jeg at du fått en rame.
1: Og oppnådde all suksess som var mulig for et menneske.
0: At alle jeg fått en lykke å stå med mye vei eller svårt.
1: Så vil ikke kunne måle seg.
0: Det har jeg sagt mye til det ikke det ene.
1: Med den rikdom.
0: Det ene rikdom.
1: Og gave.
0: Ja, at alt er gaikon.
1: Vi en dag skal få i himmelen.
0: Men vi ofte ber vi skal ikke ha jo almis.
1: Det vi får.
0: Da men vi har gjort.
1: Gjennom det Jesus har gjort.
0: Da men Jesus ble takket.
1: Og i tillegg.
0: Ja, da sa jeg si vel.
1: Så går vi en fortapelse i møte.
0: Men la på jo meg vel.
1: Og så kan det være noen mennesker.
0: Ja, det sa det måtte nå opp mot.
1: Som trøster seg med dette her.
0: Men jeg er ikke så tegnet.
1: At vi blir nok frelst alle til slutt.
0: At det mer kan løpes best å jobbe på akkurat.
1: Så hvorfor skal vi ta imot Jesus?
0: Når man er mye løpet Jesus og valgt hos deg.
1: Men så sier Bibelen klart og tydelig.
0: Måtte det til løpet Bibelen til løpet sitt.
1: Det ikke frelse i noen annen.
0: At det i gav noe best å gjøre i mastige æren.
1: Eller noe annet sted.
0: Det ikke makke gjøre, Baskis.
1: Enn hos Jesus.
0: Det er Jesus lukte. Gjøre for Jesus lukte.
1: Og i det Jesus har gjort.
0: Jeg lammer Jesus til dagen.
1: Så kan døra bli trang på denne måten.
0: Nå, også ikke sagt, eller Baskis i denne lagen.
1: At det er synd i livet som ikke vi vil komme med.
0: Ja, at det er høyt sikkert ikke høyt og båtet.
1: Det er synd vi ikke vil gi fra oss.
0: Det er sånn som jeg mye på ære hadde i halvdagen.
1: Og som ikke blir gjort opp.
0: Ja, vi ikke lykke jo.
1: Det er et bibelvers som sier det sånn.
0: Bibelverset er lagt av denne lagen.
1: Dersom vi bekjenner våre synder.
0: Just mitt åderst i min sott og dømmet.
1: Er han trofast og rettferdig?
0: Har ikke sånn lækket låte vårt. Jeg var en huskis.
1: Så han forlater oss syndene.
0: Ja, han tar ikke si at det er sott ut.
1: Og renser oss fra all urettferdighet.
0: Jeg bortiste min på var en huskis mætt og våres.
1: Så kan dette ordet dersom.
0: Jeg sa det er noe besatt, just dette ikke.
1: Også gjøre porten trang.
0: Takka, meita da, bosa basken.
1: Det er synder i livet vi ikke vil gi slipp på.
0: Det er så dominelle mis meg med at du løytet.
1: Som vi ikke vil indre meg synd.
0: Meg med at jeg kan med i det er sånn.
1: Som vi vil holde fast ved.
0: Meg med, ja, da er jeg ikke der, nei.
1: Som vi ønsker å kose oss og liksom dvele med.
0: Tenk jeg. Men vi har litt en ærlig.
1: Og Jesus møtte en slik dame.
0: Ja, Jesus den var de dakker nissen av.
1: Ved en brønn.
0: Og da gav og gattis.
1: Som bar på synd.
0: Vi godt i sott oss.
1: Som hun ville gjemme og ikke ville fortelle.
0: Men som godt i, ja da, til kjøkket de ikke gav og møte litt.
1: Og som hun skammet seg over.
0: Ja, men det er ikke sånn her på natten.
1: Og i møte med Jesus.
0: Ja, det var det din Jesus synd.
1: Så fikk Jesus denne synden fram i lyset.
0: Det var ikke Jesus da han satt og åter buktet.
1: Han satte fingeren på noe som var vondt.
0: Som ber ikke svårt med seg og kaller han i livet.
1: Men når han fikk det fram i lyset.
0: Måtte ikke sånn at han ber ved åter.
1: Og hun fikk bekjenne hva hun hadde gjort.
0: Ja, som ber seg dårlig til meg sånne datteren.
1: Så var det som om det ble dag, fra natt til dag.
0: Det er litt å ikke sette deg ved i vind.
1: Hun ble helt forandret.
0: Sånn eit på srøte.
1: Hun sprang ut i landsbyen.
0: Som veget og gillet, Jim.
1: I møte med dem hun var redd for.
0: Det var den dyrte sykken geiken som var lei.
1: Og fortalte dem om Jesus.
0: Jeg må ytterlig sitte i Jesus spyrre.
1: Og hvem han var.
0: Jeg gir sånn lev.
1: Det vonde livet fikk komme fram.
0: Da ville jeg bare så ærlig misper seg orden på dit.
1: Og det var ubeskrivelig godt for denne damen.
0: Men det er litt noe telke med, da borde det nissen holde på meg.
1: Og derfor er det så utrolig viktig.
0: Det innelegger noe til, Halas.
1: At vi får vår sak i orden med Gud.
0: At det mine er skyld og orden ikke sitt, Milin.
1: Vi må gi oss over til ham.
0: Vi hørte hvordan i sønnen.
1: Koste hva det koste vil.
0: Max og stel meg maksa.
1: Vi har så mye, vi har så mye å miste.
0: Tenk noe med seg noe all og massivt.
1: Og så utrolig mye å få i gave.
0: Ja, nå tar jeg ikke mer til noe all og adj og hatt all dagen.
1: Og så er det sånn.
0: Ja, det er regnelagen.
1: At det er ingenting som er for stort.
0: At det ille er mye, ikke mye bare stories.
1: Ingen synd som er for grov.
0: Jeg har ikke sånn til å lage noe råvis.
1: Og for stor, på en måte.
0: Jeg har noe stories av återlaken.
1: Til at det Jesus har gjort.
0: Da nekter jeg med Jesus til dagen.
1: Ikke kan rense det.
0: At det har jeg sagt det bort i stedet.
1: For denne damen.
0: Den er god an i så.
1: Hun hadde levd i hord.
0: Hun er en forra våre siste.
1: Og stjålet menn fra andre koner.
0: Jeg rikpan er med din sida.
1: Men frelsen var stor nok for henne også.
0: Og det beste med de store sønne mitte.
1: Bare hun kom til ham.
0: Og så bare båta solosan.
1: Så kunne han Jesus berge henne.
0: Det Jesus dertil gatt jo så.
1: Og nå skal vi høre på noen ord som kommer fra Gud.
0: Ja, det er mye guld og litt morten sa han i meg båte hyggelig.
1: Og som er givet til oss.
0: Ja, min er aldri jo var mitt hjem.
1: Den som kommer.
0: Sånn korte båta.
1: Skal slett ikke bli støtt bort.
0: I galka eisige nortast over holkos.
1: Kom til meg.
0: Båte mål hos han.
1: Alle som strever.
0: Og akka kjeratja bøttet.
1: Og har tungt å bære.
0: Jeg lær å lukke dem oss.
1: Og jeg vil gi dere hvile.
0: Jeg må ikke kunne stikke i vannet og sånn.
1: Kom og kjøp.
0: Båte gjør oss det.
1: Uten penger.
0: Alma råder haka.
1: Og uten betaling.
0: Alma mauser haka.
1: Og her møter vi de ordene.
0: Ja, da smitt jeg hva dette er sannet.
1: Den som vil.
0: Sånn går det dato.
1: Den som kommer.
0: Takk i båten.
1: Det står ikke noe om at vi må forbedre oss selv.
0: Jeg tror ikke det er noe vi kan lage helt sammen på riddet.
1: Og dette er ord som lyder fra Jesus.
0: Jeg lar dette sann jeg må tro til Jesus.
1: Gud er den som gir.
0: Jeg vil det med Adam.
1: Og som har gjort alt ferdig.
0: Jeg vil boke arbeidsten.
1: Men det er vi som kommer.
0: Mot alle vi må båtet.
1: Og hvis vi ikke kommer til Jesus.
0: Jeg er just med på det Jesus blodsa.
1: Når vi møter hans frelsesrop.
0: Og vi, det er vi de så best å gjøre med Tjoravaka.
1: Så får vi ingenting.
0: Ja, men det er ikke meg, ikke.
1: Og dette er det som er betydningen, tror jeg.
0: Ja, da er det ikke maus eller småmjøl og sånn.
1: Bak ordet. Strid for å komme inn gjennom den trange dør.
0: Da sa han i tåken. Bakkarasja på at den baske sokser er ikke sysa.
1: Det å komme seg inn gjennom døra og inn til Jesus.
0: Ja, at på at den sokser er ikke sysa i Jesus blodsa.
1: Kan være så vanskelig.
0: Satt eller noe vattis.
1: Men det frelsesverket Gud har gjort.
0: Måtte det beste jo vi tog ikke med hyggelig dagen.
1: Det er stort nok for alle.
0: Det er noe stor i språket igjen.
1: Og hvem som helst.
0: Jeg vet ikke hva jeg sa.
1: Det er en dør som står åpen for alle.
0: Det lukter også mye rabba språket igjen.
1: Men mennesker kan ha så vanskelig med å ta imot.
0: Og det har også noe vært i svarte vøst av alt dette.
1: Guds frelsesverk er stort nok for absolutt alle.
0: Jeg vil ha best å gjøre mitt døtt til å stå i språket igjen.
1: Men det kan være så trangt hos oss mennesker.
0: Mot da satan og min lukter noe baske.
1: At vi ikke klarer å ta imot og si ja.
0: At det mener at hva alltid hoste jeg møte i det, sa.
1: Til Guds nåde og hans løfter.
0: I mine armer jeg så loppet og sa det.
1: Og når vi leser videre i teksten.
0: Jeg kan da vite at jeg lukket den tøvstein.
1: I Lukas 13.
0: Den Lukas kolmen opplogges.
1: Fra vers 25.
0: Den hvite kommer lukket verset.
1: Når husbonden har reist seg og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, Vi åt og drakk for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, Jeg sier dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra meg. Alle dere som gjør urett. Dere skal gråte og skjære tenner, for dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor.
0: På talo i si, le bajas likken, jeg le ose gitta tappan. Ja, de kjente bete, kjorto holko bete, jeg kolko til hosa jeg delkit. Herra, herra, rabbas mykje di. De som vasti ja delka dikki di. I mun tauta din, kosti bohti behtet. Ja, pani kihtjan kodi, oan tjupehte hoitni Abraham ja Issa ja Jaakob ja puh profeita himmil riikka siste. Muhto, ensäitäätet, olko pellei norta stovan.
1: Här står det att det är någon som stod utanför och banket.
0: Där står det muhtona lika olko pellei ja kvarko hekken.
1: Och väl in när det var för sent.
0: Ja tahto pohti sisar vekkoli mannisjantan.
1: For sannheten er den.
0: Den er ku tohto vuhtale da.
1: At hvem er det som ikke vil inn?
0: At det gjelde vi ikke sisar.
1: Den dagen portene stenges.
0: Den bei vi kom oksa kokkjo jovan.
1: Da vil alle inn dit.
0: Den lehali di pohkatokko.
1: Og så sier disse menneskene.
0: Gjelde seg ikke ta hold opp mot.
1: Vi åt og drakk for dine øyne.
0: Vi bare er med yoga i mitt og kjønn vi holdt oss.
1: Og du lærte på våre gater.
0: Ja, da er det oppe i deg bare ikke holdt dem.
1: Det er som de sier dette.
0: Det er det hva de sier navn.
1: Vi hørte jo på ditt ord.
0: Vi er gode i mitt og stod sann i.
1: Vi gikk i kirke.
0: Men jeg er med kirkos.
1: Og vi var på bedhuset.
0: Eller med kirkos Jesus.
1: Vi hørte på forkynnelse.
0: Mikulai med sarnit.
1: Og vi har hørt det at du døde for våre synder.
0: Ja, Mikulai med tonja med min sottutite.
1: Og tok all vår straff.
0: Jeg valgte på min rankast hos ham.
1: Og at du døde for oss på korset.
0: Ja, det tonja med min autos rosalde.
1: Men så kommer svaret fra Gud.
0: Det båta vasta hos Emilis.
1: Hvorfor tok du da ikke imot?
0: Når mannen er i valgte han vasta.
1: Når du møtte dette budskapet i livet.
0: Hvordan David ikke han sa han i duellimis.
1: Når du fikk kallet om å ta imot frelsen.
0: Hvordan når du kjøkket jo om i valgte beste jo med alle.
1: Når Gud sa at du måtte vende om.
0: Ja, sånn selke de kan gjøre det litt.
1: Når Gud om han fortalte deg om sin kjærlighet.
0: Ja, vi må ikke li så rakis hva det fyrre.
1: Om alt han hadde gjort for deg.
0: Og meg sånn er det åpte stakken.
1: Hvorfor tok du ikke imot?
0: Når man er den i valgte han vøste.
1: Hvorfor ville ikke du komme til Jesus?
0: Man er den i datten Jesus lå seg båtet.
1: Og da kommer det naturlig et spørsmål til.
0: Jeg er lånt rett på at dere kan ikke alt av velen.
1: Hvordan kan jeg ta imot Jesus?
0: Nå må på oss at den Jesus har valgt hos dem.
1: Hvordan kan jeg bli frelst?
0: Må oss at det ikke må beste jobbet.
1: For jeg tviler jo sånn.
0: Den er ikke mot han opp i den ålo.
1: Og alt er så håpløst med meg.
0: Jeg bare har noe vatt i små åktes.
1: Jeg faller så ofte i synd.
0: Jeg kan ikke noe da jeg sånt.
1: Og av og til klarer jeg ikke å tro.
0: Jeg måtte ha vi hinna ga hos godt.
1: Så kjenner jeg på at min synd er så stor.
0: Jeg dalte han om hos uttålen og ståris.
1: Og føler ikke at jeg kan bli frelst.
0: Jeg dalte han i morsatt sate best og jobbet.
1: Eller at jeg er frelst.
0: Tenker mon lem best og jobben.
1: Og da vil jeg bare stille dette spørsmålet.
0: Det er at du bytja tanka kjalt av gåten.
1: Hva gjorde Gud da han gav oss Kristus? Hva gjorde Kristus da han gikk til Golgata og døde der? Var det ikke våre synder han tok? Og alt det vi kjenner av synd, og ikke er som det skal være. Var det ikke derfor Jesus kom? Var det ikke derfor Gud sendte
0: Jesus?
1: Jesus. Det var ingenting vi gjorde. Det var bare Gud og Jesus. Han tok vårt skyldbrev.
0: Så valgte vi velge reive.
1: Og naglet det til korset. Og så er det et vers i Jesaja kapittel 1.
0: Det er 8 verset Jesaja kapittel 1.
1: Og vers 18.
0: Ja, den gav til noen blokka verset.
1: Kom. Og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli som hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.
0: Både, ja mannen min og den herre, velka sånn. Just veien sutt og ikke lett. Nå står at det går purpur. Det kan jeg gitte også jo å velge din, jeg skjønner at det går mot den. Vi kan si det nå, råkse det. Det går skarlagen. Mohammed kan ikke si skjønner at velge din, det går ullo.
1: Og her møter vi det samme igjen.
0: Ja, da smitter jeg jo fast enn den samme.
1: Kom, la oss gå rette med hverandre.
0: Hvor går jeg mann og tar far og lage inn?
1: Kom.
0: Hva er det?
1: Om dere synder er som purpur.
0: Just din sottol er noe roksa dere purpur.
1: Så skal det bli hvite som ull.
0: Det kan ikke ta vilko ditt ikke ull.
1: Det var en gang en maler.
0: Det er jo ofte ikke doktor maler.
1: Som fortalte om fargen purpur.
0: Vi må ytterligere en fark av purpurbilder.
1: Og han ville bruke det som grunning.
0: Jeg sa da, du gjerne at det var å male den.
1: Som en grunnfarge i et bilde.
0: Det går vådene ofte gått i.
1: Så han la på et tynt lag til å begynne med.
0: Ja, så blir jeg ikke rasig og rasig alkos.
1: Så skulle han legge nye farger oppå purpurfargen.
0: Måtte det ikke som bytte hodet av farget etter purpurfarget da.
1: Men problemet var.
0: Måtte det vært i svårt eller ikke.
1: At denne purpurfargen den slo igjennom.
0: At denne purpurfargen både ikke og ikke bare ikke kjødde.
1: Og han prøvde å legge på mer og mer farge.
0: Jeg så gærkjølig bytte hjem på hjem på farge.
1: Men purpurfargen slo fortsatt igjennom.
0: At denne purpurfargen både ikke kjødde.
1: Han la til og med på svart.
0: Så gærkjølig kjappe de malet.
1: Og likevel slo purpurfargen igjennom.
0: Og han må ikke både i denne farge kjødde.
1: Så det er en utrolig kraftig farge vi snakker om her.
0: Når vi har ofte farget med sol og vøyme.
1: Og så står det at den skal bli som den hvite ull.
0: Ja, det tror jeg ikke alle gjør. Da kan jeg ikke tenke om vi lykkes ull og skjønte.
1: Om synden er så sterk at vi har ingen råd.
0: Jo, vel, altså, tok vel noe ytterligere at vi sier vi ikke lager.
1: Så står det at Gud skal rense det.
0: Det gjør jo at det vil gå ikke bort i stedet han.
1: Og det blir som den hvite ull.
0: Ja, det skjedde at nå vil jeg ikke gå ull.
1: Og det kan være uforståelig for oss mennesker.
0: Nei, det er aldri mørkt om det mye i ull og mye.
1: Men så kan vi tenke sånn.
0: Måtte det sagt det vi gjorde av sin navn.
1: Ja, det er kanskje rett og sant det.
0: Det sa ikke eller røkte jeg dårten.
1: Og det Gud har gjort.
0: Det må jeg ville dårten.
1: Men det er ikke rett med meg.
0: Må hele kan må åpne spørre.
1: Jeg får ikke til å tro.
0: I mun jake kan osko ta seg.
1: Og her er det vi gjør. Noe som er feil.
0: Ja, da kom i takka høyda mi lønne og bast og mykje.
1: Det er nettopp her vi gjør feil.
0: Just det da kom i takka feil.
1: Vi ser på oss selv.
0: Vi gjerker høyda med hala.
1: Når vi egentlig skal se bort fra oss.
0: Vet du ikke om jeg ikke med meg, sier jeg ikke.
1: Og i stedet se på Jesus.
0: Ja, da sa jeg ikke Jesus, Halla.
1: Og gi oss over til ham.
0: Ja, de har ikke med så halvt.
1: Og vi skal satse på det Jesus har gjort.
0: Nå skal jeg ikke tenne. Rekker meg Jesus til dagen.
1: Og at det er nok.
0: Ja, da er det dårlig.
1: Det holder.
0: takkalt alla.
1: Uansett vad vi har gjort.
0: Vekko maitel mille takkan.
1: Så ska det bli som en vite ull.
0: Det kalkada sjadda nu vi har lagt inko ollo.
1: Och det är inte snack om vad vi har gjort.
0: Ikke lage sjurvan birra meg mye takkan.
1: Og at vi må forbedre oss for å komme til Jesus.
0: At det er mye sagt på å ride på at den til Jesus, du sa.
1: Nei, vi skal få komme til Jesus akkurat som vi er.
0: Nei, men jeg har ikke lov på at Jesus, du sa just det noe vi lett.
1: Og vi skal få tro at vi er frelst.
0: Ja, men jeg har ikke lov på oss, du har mye best å gjøre.
1: Og vi skal få tro at vi er Guds barn.
0: Ja, men jeg har ikke lov på oss, du har mye hyggelig barn at.
1: Ikke fordi at vi føler det sånn.
0: Jeg har ikke lett mitt ord at han inn.
1: Eller fordi vi klarer å gjøre opp med vår egen synd.
0: Tenk at min nager i min øye med sutt og rakkjøtt.
1: At vi klarer å forbedre oss.
0: At vi satt spår i det øye med.
1: Men fordi Jesus har gjort det sånn.
0: Måtte han ikke gå Jesus lenn og takke mye.
1: Han har gjort oss til Guds barn.
0: Sånn er takket min mellom mannen.
1: Han har frelst oss.
0: Sånn lær besta min.
1: Og vi skal få stole på Jesus.
0: Ja, vi skal lage lov til Jesus, alle.
1: Og det han har gjort.
0: Gi dem meg sånne dager.
1: For så har Gud elsket verden.
0: Det er noe nødvendig mirakist av meg i min.
1: At han gav sin sønn den enbårne.
0: At sånn satt i så vei når jeg gav ham barnis.
1: For at hver den som tror på ham.
0: Nå at det jo ikke er skutt og sko så alle.
1: Ikke skal fortapes.
0: Ikke skal lage jo meg mannet.
1: Men ha evig liv.
0: Mot å ha jo akalas ellig med.
1: Og så står Jesus fram.
0: Jeg er jo jo Jesus orden.
1: Og så sier han.
0: Jeg er tjelka sånn.
1: Se, alt er ferdig.
0: Kjertja på la garvistoven.
1: Kom til bryllupet.
0: Åh, det her jeg er.
1: Og vi vil lese et vers fra Romerne 10.
0: Men da er det noe ofte vers av Romerne 10, noe kapittel.
1: Og vers 21.
0: Ja, det er den noe kapittel, jeg går ikke til å gi vers.
1: Men til Israel sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk.
0: Måtte Israel birra selka sånn. Mun keikku timmu kiedaitam kiedjos päivi ehpe kulolos ja vaste haakolos alamunki.
1: Jag synes detta är så flott ett vers.
0: Mun mielestä en ut chattista versio.
1: Här möter vi en Gud.
0: Tästä ei vadi mig ofta i nykmilin.
1: Som räcker sin hånd ut.
0: Vi keikki su kiedas olkos.
1: Till en som icke vill komma.
0: Sikki ikä hei tahto pohtit.
1: Och som är ulydig.
0: Jeg må heller hjelpe å høre mitt.
1: Og som ikke vil ha noe med Gud å gjøre.
0: Jeg kan ha tatt det, vil jeg meg ikke takke.
1: Og som spotter Gud.
0: Jeg vil visse ha i, vil jeg.
1: Men likevel.
0: Mohammed Kim.
1: Så står Gud med utrekte hender.
0: Kjeik, og ha sånn kjede i det solkos.
1: Midt blant dem som ikke vil ha noe med han å gjøre.
0: Gask og sin gask, gask, hei tatt og sunne meg ikke.
1: De som kanskje ikke hadde fortjent hans kjærlighet.
0: Sikkert, jeg sa ikke galanser, sånn så rakis for dem.
1: Men han står der midt iblant oss.
0: Måtte sånn, du hadde ikke gått ikke gaskos i luften.
1: Og står med åpne armer.
0: Jeg har bare skjedd ikke.
1: Og vi kan ta imot Jesus.
0: Ja, vi sa til Gustav alltid Jesus.
1: Fordi at han kom til oss først.
0: Det er noe som bor i midlåsa alt oss.
1: Det var han som ville ha oss.
0: Det er liksom gode dato i min.
1: Som sine egne.
0: Det går ikke oss.
1: Og så får vi dette helt ufortjent.
0: Jeg er det øyne min, det er meg med ansasjon.
1: Og uten å ha spurt om det.
0: Ikke det har ikke gjør den.
1: Og i Jesaja 65 så sier, står det sånn. Jeg bød meg fram for dem som ikke spurte. Jeg var å finne for dem som ikke søkte meg. Jeg sa til hedningefolk, som ikke var kalt til mitt navn, se her er jeg, her er jeg. Hele dagen bedte jeg ut mine hender til et gjenstridig folk, som går på vei, som går på den vei som ikke god, og følger sine egne tanker. Til et folk som stadig krenker meg, rett opp i ansiktet, som offrer i hagene og brenner røkelse på taglesteinene.
0: Må løkken gjerrem mot oss sitte i det, gode ei gjerrem. Må løkken gavnen mot oss sitte i det, gode hei ofta må. Månta løkken baken løs alpmuggi, mi ilem ofta jovun. Mo namain. Kehtjataas mon lem. Mon keikkutimu kiedeitam kehtjus päivi. Vuste haakulas alpmuki. Mi vaatjultam keinu melde mi ile purre. Su ehtjus juurtakin melde. Tam alpmuki. Mi moratuhta muu, aihto muu. Muodoitam outas alelassi, mi ofarussa kilvakartisiste ja puolta suovasit tila ketki alde.
1: Här kommer han till ett Israel och ett hedningfolk.
0: Taas pohtas on Israel ja bakinlas armuslusa.
1: Men idag är det oss han kommer till.
0: Och det ordnar han pohtas on millusa.
1: Det er for oss han stiller seg fram.
0: Eller min ord i sånn kjørtjøsten.
1: Jeg vil ha deg.
0: Mon herlig dyrtjen da.
1: Og for en Gud vi har.
0: Når makker i mild dette misle.
1: Som vil komme inn i mitt liv.
0: Vi dachte på at de må ærlig, man sier så.
1: Og som vil komme til oss.
0: Ja, vi dachte min løs av på at de.
1: Uansett hva vi har gjort.
0: Vekko maita lärdjö mi tahkan.
1: Uansett vad vi har gjort emot Gud.
0: Vekko maita mille tahkan i mille vuosta.
1: Så står Gud mitt ibland oss.
0: Det gör ju kaikki kasku min kaskas.
1: Och säger.
0: Ja, tälka.
1: Se, här är jag.
0: Kehtja damon lem.
1: Här är jag.
0: Ta lemon.
1: Och jag vill ha dig.
0: Ja, mun tahtun du.
1: Kom.
0: Både.
1: For alt er ferdig.
0: Det er noe båler garvestoven.
1: For det er en sang jeg synes det er så flott, som jeg vil lese for dere.
0: Det lukter salat, men vi har noe kjapet meg, men det er tatt og lukket ikke.
1: Helt til slutt.
0: Blåp og lukket.
1: Men jeg synes det er så fint måten.
0: Det har noe kjapet meg, men jeg lager ikke båtorden.
1: Salmisten skriver.
0: Noe salat på kjallet i kjallet.
1: Se ikke på meg.
0: Eller gjerne måla.
1: Se ikke på meg.
0: Eller gjerne måla.
1: Se på din sønn, o Gud.
0: Gjerne du barna hala i min.
1: Se på hans sår.
0: Gjerne så havet.
1: Og se på meg.
0: Jeg gjerne mange.
1: I det han har gjort.
0: Og meg sånne dagen.
1: Min bedre. Min bedre.
0: Må bare bedre.
1: Eller dårligere stund.
0: Begge her jo bedre.
1: Er det samme for deg?
0: Eller åkte jeg samme dunge.
1: For hver en stund.
0: Det er noe jo ikke bort oss.
1: Jeg syndig er.
0: Går vår sundtukas len.
1: Og Gud, se ei på meg.
0: Og i min allergert og må alle.
1: Se ikke på meg.
0: Eller gjerne måla.
1: Se på din sønn.
0: Gjerne du barna hala.
1: Se på hans nådepakt.
0: Gjerne så arm
1: og
0: lyktøy.
1: Og lær du meg.
0: Ja, åpne munnen.
1: Og se meg ren.
0: At det var gjerne må. Det var en må bort i sin.
1: I sønnens bryllupsdrakt.
0: Den barn i hete bygde sin siste.
1: Han er min fred.
0: Sanne morafi.
1: Min salighet.
0: Moav tukas vata.
1: Mitt alt jeg har i ham.
0: Åh, min mosle sønne.
1: Se ikke på meg.
0: Eller gjerne måla.
1: Se på din sønn.
0: Gjerne du barna hala.
1: Som dekker all min skam.
0: Mi okja på må hepa da.
1: I ham jeg er.
0: Så lukte mon len.
1: Nå hvit og ren.
0: Dal
1: Hvor sort og syndig.
0: Man står i stedet ikke sånn.
1: Jeg selv er.
0: Mon eslen.
1: I ham er jeg.
0: Så lukte den korkemånen.
1: God og from.
0: Orre, jeg råkket.
1: Og hellig jo alt her.
0: Jeg avtok oss av mitt deg.
1: For hva han er.